0: ne ngati meme na abile tsurshik shike khatax karte chak phulala are es bang ashkille maloga
1: jizish den kun kan yung yana no yung yana manu hey janmar surgin
0: dupa tsurshik
2: kane dupo mo kare
0: ane abale are ngiri marpo jik thonduga o testak pone chak phulkan ri
2: o dugona chak phulkan buhala sokri thonduk khongta yunga met lopapomo yongcheman
0: ngasta lacha
1: macha he macha pomorang storte dugin jiksarak samshigi mitsuk mangpoinok
2: mitsuk samshigi mangpoyodnang sangsang metpa mal demodangye pujalka tobhala miigune nangang zombi rinshi rinpoche choga guspatang sning jalchese dotpa yutkanbu hagudukpa hala sangma tak rikste hling metpa tal choste sangsang metpa su sangmala limo choste jalchese skap tubduk
1: una isu ultimo nangyampo jalka tub hala uu taha taldik pagunlani ogyalduk shakpung shkyot gosatna
2: una taldik pagunla ogyalinuk ngatangay kunga tukjeche yugoshezinuk taldik gyaspa zate duk
1: Sulja nang dunkir salkan gunang tukji che jesu irang.
2: Ona, kong is sulja gyaspa saldu hee. Gisam misok mangpua. Ta kong a, jinlap che, sode che, sunnam che.
1: Ya, arika ngal jik tsuste dugin ba dulang.
0: Aka chen ba amale.
2: Ya, karu dul nang dul chi hee. Zaraji kurti yong finna tik chatsuk pa.
1: Lain la mangpo dukos na chinte raksamte makyong sbine.
2: Ota lungso zoshi ke.
0: Chia, are kurgune na nga chi zanang top dukpa la dakse kajini.
2: Ya, tenendul.
0: Wa, abi mene won zorik tongba manka hala. Yang surik zorik tong song stenkak.
2: Kongka ni yung anokpo mo. Dikpa rukun. Ta tore kong niskang kongosok. Yungo chok bone gangun dang natpakun soso put dukpa. Gali putna gali na kyon ma putna vilji aji ka kyon spadik
3: Mimi Mimi ah ne tuhun manoga
4: kani du kari o hino hintik du gona ya dulang kong yo sa chen ba kare te bonang kolak po masara yot meda
3: yot yot o yot
4: ya ya dul tene ya dul
0: ota nie maze sa Meme bunduk zete. Ah, ne yung ala.
2: Wah, meme abi niska yungduk ona.
1: Wah, meme abi niska yungduk.
0: Kare nga chat pa.
1: Song, ay katitik yung, ay katitik yung. Song.
0: Meme, abi, ini yot pa nga jay.
3: Wah, nye tsamo, anjala yung spina. Hayil, demo jik choste, kyonstok he. Pobo skonte.
0: Ya yung ini yot pa yung.
4: Oh, kisa yot sa ta yung se in ba samo. Ya dul, samshiga yung spin samo.
0: Gyorspa
3: samshiga yung spin samo.
0: Mundiga aybile.
2: Wah, abarang kampa yalto. Tal di mo adul niyan duke. Suwa tampin.
4: Stanjik suang mas tampin ba. Sangya si tukje chinna bis kutin la. Sing yalte da kya. Ya, sosang ya.
1: Izuga duks peski lata mani mikyal ya. Meme le rangi na zun jikta gyaf se man pina.
3: Ute bota nyan zes papo mo.
4: Na zun gyaf se. Na chi pan toks lep ches yo te tene kare ta.
2: Na zun ganda manok pa. Doktar la tante mani ang tarpo jik dul nyan oklo pa.
1: Tene dirin kasuga dul nyan tenok.
4: Kisharang al den chesa manok. Nangarang hala sarak. Sangyasi rinshil rinpoche. Chinlaspo izuk kyat parchan jukse inok. Dirin longwa jiga tong chukchesi nuspa yote inokho nga. Handang jiga speda tang yanchesi tunang nuspa yote inokho nga. Tenna sokla dirin nga rul nyanchesi nuspa nang chinlaspo kongwa tukse katin lai inok. Ya. Ya ngadul nyana la ini. Kijarang guni dulla. Ya ini ya.
2: Ota ma gyalasum. Tarung nga koshi kurte 토레 아바랑 레나 형치셨빈
4: 고스타요타 인나야 남부 미르간라 인나 남부 갸라 자락 밤사
1: 야 다 다시 딜릭송 아발야 야 솔자돈 헤 야 돈키스
4: 오 주주주 야 주주 야 주주주주 수인 빈 헤 할로 수인 아 왕축 오 지둑 아 나 잘 때 있네 와 지세라 녹와 아 나 탕 툭 때 아 뭘 해 뭘 마용해 아 용세이나 캄파넷기 와, 이양 죽비 지세라 놓고, 당장 잘 됐을 때 툭대, 테네치야 이 장마 가스 미남직 다 통때면 겨가, 하, 가래, 가래가 락세 둘린 바,
2: 야 둘레야 봐. 잘라, 나네나 용선.
4: 나 잘 때이네. 다 란기스 미잘.
2: 지저든 잘할 빈잖아.
4: 당 잘 때 나탕 툭대 보사. 오다 이소세. 나낭 아마 콜라쿠테 용세. 무사라 심포 소르테 살살 소스테 이 두메라가.
2: 아바랑이 치즈르티인 나 칭 하고 메르크 아마 아마 이로용
3: 하 치도 부차하 야 다메미랑 차치 주상
4: 치즈르티인 혹 이즈르 보코랑 용니 와 나 땅 당랑

선언이 저동석이 전함라 전주 벌도다 내 개수치 다기 추제 기비 선함이 롤라 편지 상기를 벌어쇼 레이중은 때려 삼가는 여상만아 줄래 대내한들이 갔다 레이중은 때려 산지자 작부인 놀래 대내 당들이 갔다 양만아 소대전 선함자니 다 용 스타전 고물 흔들기 잡배 다 야가르기 되는 고물 흔들 유연되냐부 Tene sanggez nis pa, juwa nuk sanggez nis pa. Tane kongi sung Uma Rinjin Tewa dang tere nga dang juin chitay nuwa le. Ta Uma Rinjin Tewa juin na nyambu. Tene ngumbu lundukki sung zom mangbu ji yeb pe nang ne. Tene kakcha ne rangkang tsukpe, tene chakspe jik. Rangkang tsukpa juin na nyambu. Tene sung jese yulbo kurang gyabu dejo zangbo inkyak. Gyabu dejo zangbo la Tene ta kanza gosengi tohne, kanza chik tsangyewe lamjirinba chazanjik dena tabtang sherab jisko chazanjik yotpa sangna rangkang tsukpe tene stanchu zere nga taan tizuk chik siya no. Ta tering te hongla ngeye tene ngola juste ta yotpa ngombo lundrupki tene nga taan lorgyus dordushi nga taan junale. Tene ngombo lundrup sangyas konangi tene sku tsujing yuspe skabla Tene ngani, tene nyangan daya otu, lo ni jiga lomba na lundub jeja gelonjo. Ngani nyangan daya otu, lo ni tukya lomba na thomba jeja gelonjo zerte tene longdan. Tene tin chenpe dodang, jambal tsagyu la sokpa tuzuko tene dozen mangpo jiga.